0: habbi
1: ngila zauro harabi kreti da so hode da daga gesti gozi darason kirnu kila mita fiskus kunu da uwa felanzu fm paraskram de tamtama paraskram wachire wet mai dinna fulaido iman sharibi alan wato ne da su bodo so ga mu au roko su mun disa ga bena maududan nan diro kladin zan denye de shi ma samno kau inde samno ta na se na sha dollar da sa helat mutuna ma de gwamna kre bonoi suro yerwailan somno kau inde yim kau kunta uska la rak da do ogo se sadu ni pindi luko ara kinna da orti ta katsina na sha do nzili fo kambati da jukura de ma somno din suro rin kam kura da no kol suro shikuma somno ari adarduna Dr. Zanna Hassan Boma ade ma shima kuru zanna do Boma Kreboni kurushe warima gomna Kreboni kla lamara kuru adima au dollar da huzna ma she broker awol men andiro bayin asirina nasha samno do awtirina ma da dano da shima nasha ran zili fo kudu akuru adima kasu dollar da larda huzna da kede gapsuna za su andiro broker awol men mutsu au kasaratar bayin da asirina au zandiyawa sha dina da jara mikrotin da so loktuban nabaro naftundo so ya sayo go zandiro wa sha goye konyana
2: gila da ji yo na sha do kuma hutu bayan dadi mai dai kuma na sha don ziliforia na sha do kuma kasu larda gadi gafsana da larda kan da sarata na sokre bonno ya da soro awa kada mana tunarwa yo le ku adam atire futiro awa do kuma murade na tunada toni awla sheklan mana dana sun bijuwa
3: a da ji futu awu do toni da brosel glaman ne le fai to tare shi ma awu do ku andiya zuksina ga yanzu da tada do mukun bari ne a sosai wuro da da na turo da sana hadi kilan za kingawa da ji askrado yi lamarin da wannan wallar da ne duk so kilan za kin za kin za ki baro wanzu a wada gurota da ji kurman da shari ta dina welan da ji awa kirma da tumana kina har maro burnula din kasuwa burro yi zoro kasuwa do yi na lanci ne har yare su da no gina ne burolan san maso da za isai yo da yi ka video su lai so da yake kafin mai client kasu duka na zoro ga ya lamar da shi ma lai so din ni lafa to wando kasu inde da yake kurajin ne kuruman da yi tsaye har ma audo in tuna da yaro kuma mana zana da lan zari shi ma da ji gwamnati ado ya darda kuma Maliya da Nigeria da Cameroon ya da Nigeria da doyi kuma bere da yin da mu wuce ya so mu ku so da an da sai ya sahilan da yana ma da san masu

0: cin de tilodiya a kwamiti laduna a ganati kacin zaladin papantari da ji kurman lada da ya da kiran zaduna duna a sadu da yi na da kuma biya boda a so na kayan da yi da yau so kilarin ci daga mila fara a saudu da yi na sabbin na da hukun tuna.
1: Gila hutu kuma bayan da gulma da yi na muci kuma ya rita tutu a holo da tiya na matiri yau lesa nidon kuma ambasada kusa to a isa na matiri a da yi duk kasassan muskundi ni za samona wa?
0: Mila ma yau kasassan muskundi za samona da linzuri a sa'ado samno da katana titi ambasada ya yi duru ambasada chafi shi ma manazo. Ru da yi suroka wa indiya ladin muhawara tuto wa tuduna dusun da wata da sauduna barda an za a lera mana zai yi kurman ala israeli a awar ma har ta wacin ya kula ladin. Sai san maso kasantar muku sokuna.
1: Yau ne kuma hutu gwamnati kare Borno ya yi na shaɗa suro kuma a Osomnadin a Darzina. Kurushe a waka da alabara suka mana zina ya yi gulluma. Yau ne na shaɗa kuma zilifo ya doyi sha kare Borno ya ta yi da zu a na sha zilifo bai a da ta yi da na a da kirijin. Do a Adingo isu gwamnati kare Borno ya yi yin shiro kashi sannar kuro ka da yoso. Shi kasa da zaɗin dini zafi ya zina naftu nile fa ya kare da kudur maro. Yau ne a atire bana su du. Naftun nilefa irin ganala aura ya ilaliya soto ninuwa?
0: A dala marubule da rizuri kawo da barar zikon na Borno ya Profesor Bana Mara Zuluma da gudunar zinan tiyari yari kasar da zai kanto ya sauruna lamar da yin zuwa ba ya kalan cinin tare yi da amla da nilefa ku da ya kalan sukci zai ya sauruna. Kurular da hadu yi can muka muna fukariyar ma'adiyar duk so kalmin jaman da ya dangana fiye san musu halar su da sauruna. Na da man sandi kalan za ambasada da shi minista da yin foreign affairs da duk so shiro a karkacin za a fule zanaye kasadin za a arbi zanaye urman zauro lamar da ya kala da yin tarayyaki za a za sha da ya muku kulga lamar da kalafu na ala israeli a wani mawancin tidin da ruwa da rogo zana.
1: Ngila zauro harami kirintin da so adama zan dedo wa

0: Glazoro harami kerentu inde so ndene ndia kanje se gozi ndarasan kerenu in kilometer fiskus kunu da uwa fellanz fm paras kram de tamtama paras kram wa chirawe timaidina flende iman sharife fle sudani ala nende sumondo so agambwaro harami kerentu inde so modu don ndiro kala den zande yende shima samno kaw inde gomna kre bonno show ilme bana umara azlime yum kaw kuntai usko lara kutawdo Ogose sa duni findi luko arakinyin sa mnota nase nasha dolar da sahele da dordi tagadzina nasha don zilipua kambatie. Najukuru awagari kapsuna kutu adernawa doshi kumasomnode Dr. Zanna Hassan Bomai andero itagadzina do. Shima Zanna Boma krebo noyo kuru adema shawari magomna krebo noyo kla lamara do jemia awa do jama larda uzina mai. Stro. Paras karam dirin andero bayan swa sedena samno rekau india soshe adarduna andero broken awal min awa sekit samno ratin naitin dan segulduna kurwa dema laju waddu andero nanazuna ya gulen soro zandero washa dena edin harami kritu inde so futun andero buro ya hurma kena edin soro samno edin awa do kada mana zana zana soro bayan do andero sedena edin kurwa dema nasha do nzilipo edin shima awa dano wallo nzilipo to onduna ro wallo no ma laju nasha do lardado kuma sahel edin di para den kasu so mbeji shi kasu wade taida zi awa dano futu lerda lerda ro su din so su andero bayan su asinna kuru ade ma na shado sandi lerda do sahel ya de ade de kasa sa klaro gozana wa na shado zilipo to ndia kasu so da kuru awo ci kuma ida zo tutuna musko ndini za samona awo kada kala dum mana za kuru sandi ma te da za gomna krebo no ida za sana na shado she ci tare da zu kla awo zilipo asinna lando so su andiro bayan su asna da jama so na rami kun tinde so na tundo so ya sayo dare da jira min zandi wa sha dina da klewan kurin sano
1: na sha do lardado isa awad adar dana din lardu do morocco ye mbey
2: lardu tania ye mbey niger ye mbey kamaru ye mbey chad ye mbey ai san da da lardado ngu am zai sana
1: yo sandi ad kambo za so sandi a kre borno ida te da za muamalat brodo mbeji kaw na sha zilifo ba ishindo nan de tumando mbeji wa oro ina muchu kuma dutuwa da kasannun duwan duwana so muko suku na sha don duri fo e clear kariwa tai mabaro goto goto no ade sai kasar sana
2: wa insha Allah ari show mabaro ala israiya mile fa to ko no rollo no ma lardado e ada adman da zero lir borloya nigeria sai ya dinin kam sadin dinin da chairman din kam da dia kam tin a wuri duwa ko dinaro kacin zalan nim kam deji halin zaci do adan zaci do a wurin sadin masamajar burloya da ba ku yana da dukso alaman na kawai dai burban surofin cero dai urja man dai dai san masu adan da yake da jirin da yake ba Allah ka duro ara Israiya milafa isu yare san masu a shi ma wajin ba wani milafa ta wace da ji a wado hitma tin yi wajin Allah ya da dai lurbiya Allah kasuran da wadana urman da lamar ara kalja idan ya klarin ta yi da zamana zanan jido kuma sadi ya ne kala zo ru jido gana nan zuttu bar wurgina annan ka zo da yi gwamnati kamaru ne ambasada za da mana tuna da yi kuma duwarin gawo laman gwamnati sau Allah ya rafa ya rama

0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu. Darasan.
1: Harami kuruntu so afuwan. Hawara ndidi kila loktuen. Isi Nandiro, isi saudoni mashuoldoni na urayen loktuen didi. Sa uu minti mienluko larina kalkal loktuen nandia sawa inchida ibunu tijani ya kilum kolte ama ya ikawdro. Fula yande tamtamada kuruno.
2: Darasan. Kalkal loktudo ni kazi yaka da kishana so da Greenland. Kishana ado ni lardafo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo